0: ᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱪᱚᱣᱟᱭ ᱦᱤᱥᱟ
1: ᱥᱮᱱᱵᱤ ᱦᱟᱛᱚᱱᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟᱨᱤᱢᱵᱚ
0: ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ

ᱨᱚᱥᱞᱟ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱞᱚᱪᱮ ᱨᱮᱝ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱤᱱᱫᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮᱱ ᱥᱤᱠᱞᱮ ᱦᱤᱛ ᱚᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱩ ᱪᱟᱢᱫᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱥᱮᱠᱷᱱ ᱜᱮ ᱧᱮᱜ ᱟᱹᱱᱤᱞ ᱧᱮᱵᱤ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱤᱱᱡᱩᱝ ᱞᱮᱡᱩᱝ ᱥᱮᱪᱞ ᱢᱚᱝ ᱭᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱯᱷᱮᱪᱟᱨ ᱦᱤᱛᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱞᱟᱜᱯᱚ ᱭᱚᱞᱢᱟᱞ ᱚᱱᱡᱟᱝ ᱞᱚᱪᱮ ᱨᱮᱝ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱤᱱᱫᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱴᱷᱩᱞᱟ ᱱᱤᱥᱞ ᱛᱮᱨᱜᱞᱟ ᱡᱟᱨᱫᱚ ᱥᱚᱝᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤᱞ ᱧᱮᱞᱵᱤ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱪᱟᱱᱭᱩᱢ ᱧᱮᱱᱡᱨ ᱟᱹᱱᱤᱞ ᱧᱮᱵᱤ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱧᱩᱝᱣᱟᱱᱟ ᱦᱤᱛᱚ ᱪᱮᱨᱢᱟᱨ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱡᱤᱨᱪᱤᱱ ᱪᱚ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱞ ᱧᱮᱵᱤ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱧᱩᱝᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱜᱟᱹᱛᱩ ᱪᱤᱝ ᱧᱩᱝᱣᱤ ᱢᱤ ᱦᱤᱛᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱧᱩᱯᱩ ᱡᱮᱵᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱᱨᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱪᱟᱱ ᱱᱮ ᱞᱚ ᱫᱤᱱᱪᱮ ᱣᱟᱨᱜ ᱢᱤ ᱦᱤᱛᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱮᱨᱢᱟᱨ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱟᱪᱩᱝ ᱚᱱᱥᱞ ᱤᱱᱥᱮᱨ ᱞᱚ ᱫᱤᱱᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱮᱝᱜᱟ ᱜᱮᱝᱜᱩᱱᱟ ᱪᱟᱪᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱞ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱞᱤᱯᱩᱨ ᱡᱚᱱᱫᱨᱤ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱩᱱᱪᱩᱜ ᱦᱤᱛᱚ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱯᱷᱮᱱ ᱛᱚᱠᱚ ᱭᱚᱡᱤ ᱥᱤᱞᱚᱠ

0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱟᱸ ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱥᱢᱟ ᱦᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱢᱮᱠ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱ ᱫᱟᱵ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵ ᱤᱢ ᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱩᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱱ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱩᱯᱛᱮᱱ ᱜᱤ
6: Nangsi Zhongsib Nitsil Gilun Jabudimu
7: Arangdi Pavjin Ruwi Shogtum Jikorlu
6: Zhonggi Zhongsib Sarwa